0: Dragotaj, Indiziano, Sankt Pensonska Varejao.
1: Vi ser på en kort og førekort, takk.
2: Jup, jup.